0: از کوهی بلند است روان آب دوشنبه تر کرده لبی تشنلبان آب دوشنبه هرچند که جاریست به صد عصر و زمانها با یاد وطن مانده جوان آب دوشنبه
1: садои душанбе баёнгари набзи пойтахт ва минтақаҳои дигари тоҷикистони соҳибистиқлол садои моро рӯи мавҷи 102.2 fm дар шаҳри душанбе мавҷи 102.2 fm дар хуҷанд 103.1 дар вилояти хатлон 102.5 дар хорух ва дар мавҷҳои миёна am 549 кгц ва am 11.61 кгц бишнавед